0: nyono nyik-nyik tak kro kucing di banyak kamu.
1: Sampean iku iki kok sampean dhewe ta isu-isu ta.